0: to the company store.
1: Гэнэрэм аюукутсэркаа умиоақарлукуулик наорат литлэркаат питклуку умиоақлукуасерлутингулик наоллэркаат микэллэнгуут уннооқоақан тупааллэркиорлуки уннооқоақан талииллэркиорлуки талииллу уннооқоақан инартлэркиорлуки